Thông cảm cho tớ hỏi khó khăn nói tuần này khắp nơi mày cái chuyện xong nó, áo. Phải đi hết cái chuyện đình bảo hai người phải lấy dao khá, nó là người khăn thóc giang mà, cha giang mà, để nó rock xin đi phan đa, xích la rồng đi, bà gái giải nóc phan đa, áo mày cái chuyện xong, xin khăn lai yo.